0: Ire ndeno nkone na kuti moto kunyumbako kulibe maje senso ata lera nguta basi tigule kwane babo
1: abambo afika kumene
0: era najoka ndena anachoka pabwanje kwa 7 ali kunali phando kunali holiday ndabwero mene
1: udino inuya nkula mene moma mukakamira ifajani kodi zorine banja langa Inata gare gare panobondo saka saka semujiwa inundine ringa tumbana tingatumbana jijewa

basa kusiri watu. Tatenda boka na afyo basa la tulasi maji la kuno kuraji Mosambiki muno ntete. Ine dini asi mama Noel kunchini dikana kandidu shuamu. Na tere titikuti salani bwino.

Madu ya dio abisiri watu mwizu ntaweza shizu stantana pinta makumararu na stantaru za usiku. Tutora ji 36 minutos. Tipiriza na nyimbo satu na kumbole sa madu ya nyamuya Carlos Figueira Samba Wanu.